izotla du lebile he e ga receive na ke le wena nka ba ke I receive ha ke khotla mana bo medi ke tla khotla ya se ke kena hlonza ditaba go kwa hona ba le fapha le ditaba ba ka tshwaretse dife hore e o ya le shume le motho o le mong dilale na bo medi ke le bontso le teng ba bolelle bohle ba tamele ba je soga until I last all day bye bye dear mela shake bandana ke na yo